Utie Adum 106.3 FM. And that air water. July Bosome ya enra de ya ye remu ashasi eno ne da etoso mienu kakran kakran kakran kakran eni mu ani ekro no eti wo bibi ya ye ntem me ye na maye eni manya anye ene nam ebre kwa na ekro yi se se afeno ya chemu mienu ofa edikan no ye de akwa wieye ena ofa etosu mienu no so ena ya shaase no etikika ho na eye de esese woye entwentwen so nyesa wani beba ho so no na afe no akwawieye na osusu ye de odae so wani su ade hunu potai a odisi wani so wosa afi mu nyina no obehwere na chese when Timmy and Tusua na mo enu bebia ense se basa isa se obrano ye bo eko yen enimu enti beme na kika hon na emri ni ho emo deseni yeah enari ya kwa kwa pimi se bebo nonsia

0: Nsiyan bo wadum 106.3 Nsiyan 104.5 Ya fili tomemu Eni ya mahodoso Mamfo ya mamu wadro Ama makwa bende Ma cheke siye pa Woho Ache se Eni ye Eyede hon komentri bebre Sima e biasa E biasa E num E konwa No nese se kasiye bono Yedi asumwe wye E peje mwa magudi Ema konfo Nabe prepra kwe mu Ama agwken siye Surunkwe koso Woka pono Yedi hon su sanso Abremo Eni ye Tise diye kura na Abita na wa Bata na biwa yoka ni atipasu ye mfa Enyumre ni sema edebre munu Diedi mwako tenebi ni se BC insuwa wanu mochuro nanu wa dayi waye kifuo FTI naso se kitansabu sumine tosu edunu pepe pesunsu sanzono babo nti wadiye wiaka usuwe eni munsem ya debre munu
1: Enyinia fonka bomu kodi atua bani musani mani ya nsasi bia ome yimu aye tetie ne hoye nsuo no yema mensiri be jano ne mpani ukasa no munyae fakun se ebedu brebi ebehu sani bia to akwam
0: empanifobia hyase kasa firi nanu nsuo fa yei achese adapa dedi so se ba bia ye nsu kwan bia ne dance wa ye mbu na ba bi so a se be yatete ne tie ne abo ede SEC nsuo kwan no ne honke kan so no yen yi sa kwan mfantum na erimdefo na kyerɛ sɛ ani opepepepepe o ani ebehia de disa adwuma no
1: so fo hwɛ homa sua so ede ato ekukase a wonom ne hwɛ foto a ede bɔ homa sua ho bra ani mu sɛ ani manim ya wo munyi si de opepe ha na wo mfamwa yenuanom ne yema asɛ wonom ya ye kasɛ nsuo ba nsuo ba omusuku no yemfa nso wonom asene wo homa sua mu
0: na yatefa ngo bo so enso dawa fo gususu adan a omse sɛ nsuo no akwanye eno da nchen so a kai ebo pere so sai tujina fa ko na wingin eno mfu akura de ni ejai ebo nanu mtu obekwa ba ko beba nese sika ni nyina asanti omo nhyedanya eso nzuzu aso papa bia
1: enso omo atotobu onum omo atotum omo nkankan so omo atotum omo nkankan mo se ufrika so eba sidi du se eji sidi dunum omo nkankan so omo atotum ai ba bia sidi dunum ni eji emi kan obi oni bia wo kwa eji sidi adio no wo ba sidi dunum 20 cities wo kwa
0: traffic nti
1: ai ani akwan no nti omo nka se nsu ye dia hye da tutumza omo nka nka ho empanimfo ani abred ndendendendendendend ukọ aburi ani akuapempatem ho nanom hemfo ana omo gu nsa efre nanom a wonom ahode ne ho sunsun mu se womo ade hye mienu kina wonom kogina kono Ghana ni Colombia Asare oye goalkeeper Benjamin Asare ani ofe coach ya bedia chire omienu omo firi omo abusua ne ye omo ma nanom agu nsa se Sese yi omu hiyamwa, omeso wano masese diyebe ye china, diyebe chen, ni fia da, diye kwa cheme mene danu, jenibe tiye na jese gane di Columbia sunku ni
0: se, nananu msuya, omu omu ya di yi u. Ti ufre na, wan fri yi na, omu na. Ude, yankwe ni mna. MTN, everywhere you go. Network no eno ne papa pa na yisem no ebe boa wo papa nti download my MTN app ne fa go phone so let me aboa wo thanks to you computer clinic mr wa se ye pe mfidie be hwe nipa dua no nti emoja ne no enompenum ne ye hunu babia yade akwetete na ye die duro tatahwe eto ase no eho adwuma nko ane ye e wo kwa no eye ayi suhum kwa samake se ekwan no so wa thanks you computer clinic yadwuma ho tre na amanfo agiatum prekope onga licious abi wo ha promo no onga na adigu abomu ne nkwam ye so posa wie na wote de no beba chore ne hono no mento ntwene fabra ne fabra beji achede ye ho nsem ne ho nkomo eno so ye de bebro 4 million Ghana cedis no onga fo yesi wa wo mo chama Ghana fo a ye wo dwadifo center tank eye strong eye tough eno mu na abekura wunsu se wonum de odi dwade de odi dwuma bia no center tank no ne ho den emu tre emu akono nti nsu ogumu a na chese ekoyie pa Franco Trading Enterprise so fo papa ne ho akade laptops printers CCTV cameras washing machine wa ohia iPhone ohia Samsung ana se Nokia phone bia ohia bia ne ho akade no ebi e wo Franco Trading Enterprise wo to ade no online www.francotrading.com ana ba download Franco Trading app na bebo wa papa pasan se discount se tie ni e no de beba ho e de ama wo DBS Industries ya ka adwuma ko twa nchense na twa nchense ama foforo asua na nso wototo akotipompo ni so mane tintin pemreti tintin yepempo ama no bro enyepe nti wadimu kan ene wo de 10% discount ato so Nti uni auto nchense na yibu buwana mawa se etazi ya ni akachira u se ye 100 gana edi friso 10% no no nene ona okro vegatem etidi edru malaria asemna meke in doku takachira u nesi nifi weniasi yifu umujemi uyeni akachira u se malaria mkwadi ya kope vegatem asemi tanilu mifantri na akabum nono nitimi malaria mwa wanapa netuwa mase edi friho haksa mesha haksa kapso sudi eni yefu nyariye yefu mkru osa osano bia na unite mwasem da ubusu ya nibu nye biu bia ya nwedine ni achano na edru na abano haksa mesha eni haksa kapsos soko tobam osefa soko to upeno nini nane se ya ubia otiwa widienu abetri abatre intino kutugwe unyepi opa bebia fasoko tobam na sirasira so ebitu ya oni nyina e de firi ho na president ye nu nifretete egusu kra mu ehwe yesi ebo ho ban enunti ene ne paste bia o bebia no ya so me top president me pacho no ne papa pa na ise kra de wasahye mu kene twitwiri sina nopa ne twitwiri na nyumre na aboa wo wono da mane yeso mo na na sei ampofu a jemine
1: obri ya boa Phantom Frame.
0: Ma yen shen sem na sine mum kayen hon eo Facebook adomu 106.3 FM. Na yen ko yeshasye edi e free West African Examination Council wayek. One makache enche biya na zuku ngoda wan mwa wye junior high school JHS no. Wamu evye ye. Na empene fo chile mwa. Wan sore no. Se me kase wakante suwa bo chile. Ah wan mu wakwa no. Enye wakwa wamu wamu etiti so. Yetiti wamu. Na washese. Shie be. Eye kitansabo sunye ye wura mene de to su dunu mene de esunsun sanso no ebeba bonten na sankomo yi penipa wono ne den kitahundia no ema eye waye kedwumeku no John.

FM. Otutu ni otu nana tutu jagu ya wetu tutu jagu masamu ofia jo mochi anya labe wonen asamara jo kikensu densu ya odanse munsu yomo onno otu ansa na radio station nyina ATMB akuko ninu obongo kuroko de chira de chin ensuroku adom FM osajefo adom FM kiritwie adom FM sarimusai adom FM moneku adom odom gana nsempa afutu kasiebo ani nyumpa de taato se enya ya oba ya onkuto no ya de ya wawo ya adom FM kura radio station akofunane mpintin.